изневірена обіцяння, іркасна каяння там от дубоко негді вальда, ма своє лоша, сама лоша і сприка.